0: til på
1: Radio Helgoland, underholdningskanal.
2: And who loves you, and who do you love?
1: Radio Helgoland.
3: Just listen.

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eirin Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Dersom du finner deg en type som er 33 år eldre enn deg, så...
1: Spør om han har penger.
0: Ja, da kan det jo være at folk synes at det er litt rart. Altså, si nå at du da er 20 da, og han er 53 for eksempel. Mm. Så kan det være at noen synes at det er litt rart. Selv om vi hører om dette i Hollywood hele veien, ja. Så er det i hvert fall ikke normalen. Men nå skal vi høre at dette her kan skje i alle faktisk folkeslag, og ikke minst på gamlehjem.
1: Ja, det at liksom de eldre finner hverandre på sine eldre dager, det er jo ikke helt uvanlig, men når bruden er 106 år gammel og går på rovjakt etter en ungfole på 73, ja. Så blir det jo litt småfestlig.
0: Hun er 106 og han er 73.
1: Yes.
0: Men når de er så gamle, da gjør det gjerne ikke noe.
1: Nei, hun har i hvert fall aldri vært gift. Hun har aldri liksom funnet den ostore kjærligheten.
0: Så men du mener at hun har funnet den rette nå?
1: Yes.
0: På gamle hjemmet?
1: Yes, etter 106 år, da fant du han.
0: Endelig.
1: Endelig, så det blir jo litt småromantisk også da.

0: Ska du ut på byn så må du ha regning med at det er en del folk der som bare er ute til å skape trøbbel for andre folk. Men hva gjør du hvis du møter på sånne troublemakers?
1: Ja, det er jo problematisk, for de aller fleste av oss vil jo sky konflikt. Altså, det er jo, de aller fleste av oss har jo ikke akkurat noe stor glede av å begynne å delge løs på hverandre. Men jeg må jo innrømme at til og med jeg kan bli amper når folk kommer bare for å lage kvalm.
0: Ja, ja dessverre så er det en del av deg.
1: Det er det.
0: Når du leser politiloggen i helgene, så er det helt tydeligt at det er mer av det enn vi skulle ønske.
1: Dessverre. Og når du liksom til og med bare prøver å komme deg ut fra et sted, og så skal de ikke flytte seg i det hele tatt. Nei. Når du bare står der og er apekatt. Ja, da hadde til og med jeg blitt amper. Og det var borte i England nå nylig, så skjedde det en hendelse med en kar som ville ut og traff på en fyr som ikke ville flytte seg.
0: Nei.
1: Og han begynte jo å bruse med fjøret og liksom advarte han at nå, både bare, ellers så ryker du. Men han fyret, han var like garpete tilbake.
0: Ja.
1: Og til slutt endte de opp med da, at han begynte opp med henne og skulle liksom slå litt til henne i det hele tatt. Til en kar kom bort og tappet han på skulder og sa, du, det er et speil.
0: Oh. Han hadde drukket litt mer enn de fleste.
1: Han hadde drukket litt mye.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02
3: 111.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspære for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og taksativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump ber Ukraina bytte ut landets president Volodymyr Zelensky. Da vil det være mulig å få til en fredsavtale mellom Russland og Ukraina, ifølge Trump. Han klandrer Ukraina for de høye drivstoffprisene og sier at de må slutte å angripe russiske oljeraffinerier. I går kunngjorde Trump at han har inngått en avtale med Putin om at USA skal kjøpe diesel fra Russland. Tidligere i dag takket Volodymyr Zelensky Norge for støtten i det han kaller en særlig kritisk tid. Zelensky snakket i dag med statsminister Jonas Gahr Støre om de russiske angrepene mot Zaporizjzja-regionen i Ukraina. Minst 20 personer ble drept, blant dem med 3 barn. Helt til slutt tar vi igjen med at countrystjernen Ella Langley går avlyste sin konsert i Tulsa, Oklahoma, bare 2 timer før showet skulle starte, etter å ha mottatt en trussel. Før konserten skal en person ha ringt inn og sagt at det ville bli gjort stor skade under arrangementet med skudd og bomber. Arenaen ble gjennomsøkt flere ganger uten funn. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Mobil og campingvogn.
4: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med AquaChem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjød og skudnes og sveio. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
5: Telefon 957 46188.
0: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyer, øst-sør-øst, svak vind, 6 grader.
2: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Mobiltelefoner, ja, du har jo fått deg en smart telefon, men ja, du var ikke den første som fikk det.
1: Nei.
0: Det er ikke så lenge siden.
1: Ja, nå snakker vi vel 3 år da.
0: Ja, ja, ja. Ja. Men det er ikke sånn at du har en masse apper, og du er på sosiale medier, og du går ikke rundt med nasen ned i den.
1: Nei, gjør ikke det.
0: Nei, nei.
1: Nei.
0: Du ringer med han, eller det holder?
1: Jeg ringer med han og sender meldinger, og så er det å scrolle når jeg trenger opplyste fotballkamper.
0: Ja, så i prinsippet så bruker du han litt sånn som den gamle Nokia-telefonen
1: din? Ja, ikke så mye mer.
0: Nei, det er litt...
1: Men jeg har noen apper da.
0: Men det er jo greit å så slippe å trykke 3 ganger for å få den rette bokstaven og sånne ting når du skal skrive en tekstmelding.
1: Jeg har noen apper, men jeg har rundt 12-15, og jeg ønsker ikke flere, og helst gå litt ned.
0: Ja, ja, ja.
1: Så,
0: men du, dette med Altinn og BankID, og vet ikke, det er en del ting som gjør at du med fordel kan ha en smarttelefon.
1: Ja.
0: Vi er blitt ganske avhengig av denne her smarttelefonen, så jeg vet ikke hvordan du skulle gredde deg i dag uten, altså, hvordan skal du logge inn på nettbanken din uten mobiltelefon i dag? Finns det fortsatt sånne kalkulatorer og sånne kort og vet ikke? Er det fortsatt et alternativ i det hele tatt?
1: ja, jeg vil jo tro det, men jeg har nettbank.
0: Du har det?
1: jeg har bank i det, ja, nettbank altså.
0: Ja, ja, ja. For at du kan ikke gå i banken lenger, har jeg sagt. Det er ikke, så, det er ikke bare.
1: Jeg tror ikke du kan i hvert fall. Altså.
0: Nei. Hvis Forskers Bank du er kundig, men det er jo banker som faktisk ikke har filialer i det hele tatt.
1: Ja.
0: Det er jo faktisk mer normalen enn en unntak i dag. Du, psykologer, de mener at en bør innføre 18-årsgrenser på mobiltelefon, fordi at dette med bruk av mobiltelefon påvirker rett og slett utviklingen av mennesker i så betydelig grad, at en bør vente til en 18. Tidligere så har han jo diskutert 16-årsgrenser, og ikke minst i forbindelse med sosiale medier og den slags. Men psykologer i Norge går nå ut og sier det at det ikke er godt nok. Altså, skadevirkningene er for store. Det skaper sosiale angst og utfordringer. Vi har jo snakket om dette før. Folk som ikke tør å danse, og så videre, og så videre. Så når du blir utsatt for den slags påkjenninger i unge alder, så kan det være med å forme deg og gjøre store skade for resten av livet. Derfor mener de at det bør innføres 18-års aldersgrenser på bruk av mobiltelefoner. Ja, hvordan skal en håndheve dette? Vise legitimasjon når en kjøper mobiltelefon, liksom?
1: Altså, ja.
0: Litt sånn som når du skal kjøpe øl i butikken?
1: Mm, det må jo bli sånt. Og jeg støtter, altså jeg synes synd i ungdommer i dag, da er jeg ikke ironisk eller sarkastisk, jeg synes synd i de som går med nasen opp i dette her og sitter med disse her nasen opp i den telefonen til støtt og stadighet. De klarer ikke å frigjøre seg. De går glipp av så mye fysisk aktivitet, og i det hele tatt de går inn i en bobla der med den mobiltelefonen. Det er leit å se.
0: Ja, ikke ut og leke i og springe og klatre i trærne og sånne ting lenger. Nå er det bare å sitte i et mørkt rom og trykke på en iPad.
1: Ja, så jeg er glad jeg ikke vokste opp i den tiden der. Du sa 18-årsgrensa, den kunne gått for 40.
0: 40-årsgrensa?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja. I USA så har de jo 21-årsgrensa for å kjøpe alkohol.
1: Ja.
0: Og den seksuelle lavalderen er vel også 18 år, tror jeg.
1: Ja, ok. Ja.
0: Så andre steder i verden så er det faktisk strengere grenser enn i Norge, men det som er spesielt er jo det at i USA også, så er det jo sånn at det er jo ikke noen aldersgrenser i prinsippet for sosiale medier, eller det er vel teknisk sett, så står det vel i statuttene til Facebook og litt sånn forskjellig at du skal være 16 eller et eller annet, men det virker jo som om foreldre ikke bryr seg om hvis ungene på 14 har lyst til å være på sosiale medier, så får de stort sett lov til det.
1: Ja.
0: Og da får de gjerne mobiltelefoner også.
1: Nei, det er sikkert ikke noe frasitsvar, og det er mange sier av saken, men
0: og så problemet er jo det at hvis en av de som er i nabolaget får mobiltelefon, så blir på en måte de andre foreldrene også i nabolaget presset. Ja, men han får eller hun får, og så jeg får ikke, og grine, sant? Så det er noen utfordringer som dukker opp. Hvis du lager sånne grenser, aldersgrenser, så går det jo an å si at nei, det er ingen som får. Mm,
1: akkurat. Det er jo ikke bare barn og ungdom, altså jeg ser jo voksne, altså de klarer ikke å gå 50 meter fra bilen og inn på en butikk for eksempel, uten at de går med den nasen i den telefonen. Hæ? Hva er det de ser på? Hva er det som er så viktig på de 50 metrene? Det er urovekkende.
0: Altså, det er en kultur.
1: Ja, det er ukultur.
0: Ja, det kan du si. Ja. Den er ukultur, men altså, samfunnet har jo utviklet seg på denne måten. Og du ser ofte, kanskje spesielt jenter går med en sånn kaffekopp i venstre hånda, og så mobilen i høyre hånda og trykker. Og mens de går, så skal de trykke og skal drikke kaffe og gjøre alt mulig rart.
1: Jeg bor på tredemøller på treningssenteret. Ja. Jeg ser, det er jo damer som er verst.
0: Det er det, ja?
1: Ja, ja. Det er damer som er verst.
0: Har de mobilen med seg på trening?
1: Ja, og på tredemøller.
0: Nei.
1: Jo. Når de går, og så venter de, og så går de kanskje litt fortere, setter opp litt hastigheten, og så kikker de på mobilen. De er klare ikke å la seg vekke.
0: Nei, nettopp.
1: Det er helt hysterisk.
0: For meg så er det liksom helt absurd og helt å ta med seg mobilen når du skal på trening. Det blir feil.
1: Ja.
0: Hvis du skal på trening, skal du på trening.
1: Ja.
0: Da har du et program du skal gjennom, og da skal du ikke bli forstyrret, så da må du legge mobiltelefonen ifra deg. Jeg vil heller ha effektiv trening enn å sitte og rote med en mobiltelefon. Hva skal jeg gjøre?
1: Nei, du vet det at i Oslo har de nå, den første restauranten i Oslo har
0: mobilforbud.
1: Mobilforbud, ja. Det kanskje dere kom til andre til på når dette her var i vinter.
0: Ja.
1: Muligens kom noen flere til på, men de ville ikke ha det. Det er at gjestene sitter og
0: skroller.
1: Og rundt bordet der.
0: Og asosiale.
1: Ja, det.
0: Men du ser det jo på utestedene også. Folk sitter på uterestaurantene med nasen ned i mobilen, så sitter de en vennigjeng der, 4 stykker, og ingen snakker med hverandre.
1: Nei. Ja, det er helt absurd.
0: Det er absurd. Ja. Mobilabsurd, hot or not.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris Frisør.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
4: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Watson's Tour Center. El Toro, freshly made food.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen, det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump ba I går Ukraina om å slutte å angripe russiske oljeraffinerier. Det etter å ha inngått en avtale med Putin som skal forsyne USA verdensmarkedet med russisk diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggresjonskrig I Ukraina og en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Trump sa også at Ukraina bør bytte ut Volodymyr Zelensky som president for å få en slutt på krigen.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does.
1: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass I Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. I tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. Stortinget skal selge 11 pendlerboliger de ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92177.
0: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
4: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Vere er sponsa av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyet, øst-sør-øst, flaue vind, 6 grader.
2: Vere ble presentert av
3: du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen, det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggresjonskrig i Ukraina og er en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump mener Zelensky bør byttes ut.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal because he could have made many deals that for some reason he never does.
1: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass i Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. I tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. Til slutt tar vi igjen med at Stortinget skal selge 11 pendlerboliger de ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter skya, sørøst, flaue vind, 6 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes I hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta I bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din I et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn I arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan I dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Det er jo en fornyelse, har jeg inntrykk av, i forhold til dette med politikere fra tid til annen. Generasjonsskifter kan man også kalle det for. Fordi at når den ene slutter, så er det ofte flere andre som gjør det. Så da blir det kanskje mer et generasjonsskifte enn noe annet. Og så synes jeg det kjekt at vi får inn en del nye unge inn i politikken. At det ikke bare er de samme, fordi at du trenger en fornyelse. Nye ideer, nye initiativer, litt friskt mot, noen som mener noe og noen som vil noe for lokalsamfunnet sitt og for nasjonen. Så det er litt kjekt å se at det er noen unge som dukker opp og engasjerer seg. Men Rune Midtun fra Karmøy, han sier det at det er veldig bra, men han gjør oppmerksom på at 75% av representantene på Stortinget faktisk aldri har hatt en ordentlig jobb. Mm. Så han mener det at balansen er kanskje litt ujevne. Det er jo greit nok at det er noe som man kaller for broilere, da. Så folk som er nærmest skolert opp bare for å gå på skole og være politiker og aldri har hatt en skikkelig jobb. Men han mener at det er en stor fordel at flere på Stortinget faktisk har vært i en vanlig jobb, sånn at de kjenner igjen hva hverdag folk flest faktisk har.
1: Det er jo et poeng. Nå er jo politiker en jobb i seg selv. Mm. Det er jo en jobb, det er jo.
0: Det er jo det, men altså hvis du har den ballasten at du har jobbet i, om du har jobbet i offentlig sektor eller om du har jobbet i privat næringsliv, så har du den arbeidserfaringen, du vet liksom hvor skoen trykker du, og hvordan dette føles, og hvor urettferdigt det kan være med en del skatter, og hvordan det påvirker deg. Men hvis du bare får lønn for å være politiker hele livet, så har du gjerne ikke følt dette på kroppen, og har gjerne ikke den samme ballasten som du kanskje burde hatt som stortingsrepresentant, mener da Midtun.
1: Men så er det spørsmålet, hva slags jobb har en hatt før en går inn på Stortinget? Det gjenspiller vel gjerne ofte partivalget, jeg vet ikke, ikke sånn som i gamle dager da, hvor en grøftarbeider var Arbeiderpartiet, og en bankmann var Høyre, det er jo ikke sånt.
0: Nei, det er jo ikke det. Nei. Men er det vanskelig å liksom sette seg inn i hvordan folk flest har det, hvis ikke du har jobbet på ASKO?
1: Ja, der hadde du alt. Ja, det kan være et godt spørsmål, jeg har aldri tenkt på. Prøv å tenke nå om det ble noen politikere der. Det ble vel gjerne et par lokalpolitikere av det og ja.
0: Ja, det gjør det. Og radiofolk og etter seg.
1: Ja, radiofolk. Ja, ja.
0: Og når du var på ASKO, du fikk kjørt trøkk, og du fikk gjort mye rart.
1: Ja, det er helt sant. Og fikk du til og med streika.
0: Ja.
1: En gang da.
0: Ja, dopapirstreiken, den var ganske tøff.
1: Ja, dopapirstreiken, ja.
0: Ja.
1: Ja, det var vel, det kaltes vel for noe annet, men dopapiret ble, kom i stadig i media, ja.
0: Ja. Kom da folk innom ASKO den gangen og lurte på om de kunne kjøpe noe dopapir.
1: Altså, det var jo ikke sånn at folk kom innom det og kjøpte.
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Med det var jo grossist.
0: Men dere hadde jo dopapir, og folk hadde det jo ikke.
1: Og man hadde.
0: Ja. Dopapir på ASKO, hot or not?
1: Ja, det var hot.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lengre. Skybord, kom deg fram.
2: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
3: Leirvik Vare Taxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Vare Taxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Vare Taxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 808 for avdeling Haugesund, eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her er VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen, det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands aggresjonskrig i Ukraina og er en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump mener Zelensky bør byttes ut.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal because he could have made many deals that for some reason he never does.
1: USA og FN fordømmer gårsdagens angrep på Saudi-Arabias hovedflyplass i Riyadh. Minst 12 personer ble drept, blant dem en amerikaner. I tillegg ble over 300 personer skadet. Houthi-militsen har tatt på seg ansvaret for angrepet, som det tredje mot flyplassen denne uken. Til slutt tar vi igjen med at Stortinget skal selge 11 pendlerboliger de ikke lenger har bruk for. Regjeringen forventer en inntekt på 100 millioner kroner fra salgene. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken hotell.
6: Paris frisør.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
8: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Været er sponsa av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skya, øst-sør-øst, flaue vind, 20 grader.
2: Været ble presentert av...
3: Du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: I helga, du var vakt på denne her den famøse FKH-kampen mot Stabæk, der det var noen bannerer som forsvant, og det ble ja, litt utrivelig til stunden.
1: Det skjedde i pausen, da alle slapper av på en måte, og tror at en, ja, nå det pause, ja. Nå kan vi senke garden. Men det var da det skjedde.
0: Ja.
1: Ja. Stormene Stabæk-supporterer på indre bane på Vestre der, og... prøvde å renne ned det, så det kunne rennes ned, men det ble tatt hånd om da.
0: Vaktene var kjappe?
1: Ja, og Securitas, og til slutt så kom jo politiet også der, så det ordnte seg jo til slutt. Og hvis jeg har forstått det rett, så kom alle inn igjen utenom en.
0: Ja,
1: så, ja, men ting skjer.
0: Ja,
1: ja.
0: Og, det, altså, og bakgrunnen var at det var en Stabæk-banner som noen fra Måkeberg hadde stått av med?
1: Jeg kjenner ikke til detaljene i det, jeg har bare hørt og lest om det, ja. Så det var visst nok noe som Stabæk ble fyrt opp av, ja. Men jeg kjenner ikke til om det et fakta eller om det bare et rykte.
0: Nei.
1: Jeg beklager det, jeg vet ikke det, men...
0: Du var midt oppe i begivenhetene selv.
1: Ja, jeg var jo det.
0: Det rimelig kaotisk i stunden.
1: Ja, altså, jeg har jo vært det før. Denne gangen så var det jo, jeg var jo ikke involvert sånn sett, altså de var jo... Jeg står jo så langt nord jeg, på den siden der, at alt var tatt hånd om når de kom til meg, holdt de på å si.
0: Ja.
1: Jeg ble jo nedrenta av de, men det var liksom, da var de tatt hånd om, så det var liksom, ja, tatt tak rundt.
0: Ja, ja.
1: Så,
0: hvordan gikk det med mikrofonen? Gikk den til Balalaika?
1: Det gikk ikke til Balalaika, men den hadde jeg ikke med meg. Men, det, ja, ting skjer. Det var på samme side, det jo.
0: Det var det, ja.
1: Det var jo det. Men det var jo selvforskyldt da. Så nei, ting skjer.
0: Ja.
1: På kamp. Det er ikke alltid du...
0: Men altså, la oss snakke om selve kampen da.
1: Ja, heller det.
0: Det ble jo seier.
1: Det ble seier, og nå ser det altså så stødigt ut. Det ser rett og slett ut som et opprykkslag. Det er veldig sterk kollektiv. De har fått på plass noen nye spillere i sommer også. Han midtstopperen Nordby blant annet. Og nå ser det ser ut som et opprykkslag altså. Det er for all del. Det kan fremdeles bli fjerde for så vidt. Men nå ser jeg jo at all realisme sier at det blir topp tre. Tredjeplass er jo kvalik. De to første er oppbruk, og det knives. Det skal det fortsatt gjøres, men det ser veldig solidt ut altså.
0: Ja, og nå...
1: Nå til helga er det Ulf.
0: Og der skal, du reiser ned til Sandnes?
1: Det reiser jeg.
0: Ja.
1: Så,
0: blir det god stemning i bussen på vei hjem igjen med seier der, tror du?
1: Ja, men det er jo ikke noe oppbrukskamp sånn sett. Det er jo mange runder til det vi kan begynne å ha en... Jeg har sett litt rundt hva... Når kommer det en kamp på stadion, så det er i hvert fall 5000. Det tror jeg blir mot Hødd.
0: Ok.
1: Den har jeg sirklet meg ut som en potensiell opprykkskamp.
0: Ja.
1: Det er sunt det da. Men det er, ja, den mot Sandnes nå, det er bare en kamp av mange på å si det sånt.
0: Ja.
1: En brikka. En transport på veien på å si det sånt.
0: Ja. Haugesund og Hødd, det er 25.
1: Ja.
0: 25. tiende.
1: Ja. Da skal jeg ikke ha 4000 på stadion, da skal jeg ha 5000 på stadion.
0: Enheter.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg nevnte her tidligere her, og at i begynnelsen av sesongen så var det ikke mye luft i ballongen til Måkeberget, men det virker
1: ikke
0: som om...
1: Ikke min heller.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men nå er det en helt annen stemning.
1: Ja, det er til og med i pausene her altså. Jeg må jo legge til her at i tillegg til å bli nedrent av Stabæk-supporterer, så ble jeg jo nedrent av en jublende Bruno Leite.
0: Oh, ja.
1: Når det ble 2-0, han var jo byttet ut.
0: Oh, ja.
1: Så plutselig så kom han bort til meg knallhardt inn i skulderen min. Så, ja. for han jublet jo.
0: Ja, ja.
1: Så jeg sa det til han etter kampen, det var kjekkere å bli nedrent av deg enn av Stabæk.
0: Ja.
1: Så det er en utsatt plass.
0: Så du ble utsatt for to taklinger i løpet av kampen?
1: Ja, jeg ble utsatt for to taklinger.
0: Taklinger, hold da.

0: Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en enherjer. La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Donald Trump begår et stort svik mot den vestlige alliansen, det mener USA-ekspert Eirik Løkke. Trump fortalte nylig at han har inngått en avtale med Putin om at Russland skal forsyne USA verdensmarkedet med diesel. Avtalen vil bidra til å finansiere Russlands krigføring i Ukraina og en stor seier for Putin, ifølge Løkke. Og Trump gikk i går hardt ut mot Ukrainas president Volodymyr Zelensky etter at han kalte dieselavtalen urettferdig og uærlig. Trump sa at Zelensky bør byttes ut.
2: I suggest they get a new leader who can make a deal. Because he could have made many deals that for some reason he never does.
1: Meklingen mellom SAS og Fellesforbundet ble i natt avsluttet, som betyr at det ikke blir noen flystreik neste uke. Mekleren har lagt fram en skisse til løsning som skal stemmes over blant medlemmene i NHO Luftfart. Avstemningen har frist 23. oktober. Til slutt tar vi med at en mann i går ble drept av en tiger etter å ha tatt seg inn i innhegningen dens i en dyrepark utenfor den engelske byen Doncaster. Dyreparken kaller det en tragisk hendelse, holder stengt ut helgen. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 52 77 80 08 for avdeling Haugesund eller 53 49 49 40 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyet, sørøst, flaue vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av... Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hovedet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersøt driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Nå er det bestemt. Strømprisene skal øke fra nyttår. Da er det Norges pris som øker fra 40 til 45 øre per kilowattime. Ja, ja, det er bedre enn at vi mister Norgesprisen.
1: Nei, jeg vet ikke hvor stor forskjell det blir. Det var jo på en måned i kroner og øre.
0: Nei, det blir ikke stor forskjell.
1: Nei, det tror ikke jeg heller. Det høres ikke ut som det blir mye stor forskjell i hvert fall.
0: Nei, det er drøyt 10%, ikke sant?
1: Ja.
0: Så hvis du har betalt 1000 kroner i måneden i snitt tidligere for strømmen, så er det 1100 neste år.
1: Ja, vi får bare for å betale de strømregningene som kommer, tror jeg.
0: Ja, så totalt sett neste år 1500-2000 kroner mer, eller noe sånt.
1: Ja.
0: Det er det du må gjøre regning med, så det er bare å begynne å budgetere hvis du trenger det.
1: Ja. Ja, nei, det skal vel gjennom i statsbudsjettet og litt sånn, skal
0: det
1: ikke det?
0: Ser ut som det flertall for det på Stortinget faktisk. Så mange var jo redde for at skulle miste hele Norgesprisordningen, for det har blitt veldig dyrt for AS Norge dette, for strømprisene har jo blitt skyhøye.
1: Ja.
0: Og til og med gjennom sommeren nå, så var det jo ikke nok vann i magasinene, og etterspørselen etter strøm i Europa var veldig høy, på grunn av høye temperaturer og lite vind. Så går jo airconditionanleggene på full guffe. Og industrien trenger jo energi, og så videre, selv om det er sommer eller vinter. Så har ikke fått noe gevinst ut av denne Norgesprisordningen, sånn som de hadde håpet da, når de budsjetterte. For da skulle jo strømprisene normalt sett være lavere på sommeren, sånn at staten skulle tjene på at folk hadde Norgespris, at de betalte litt mer.
1: Jo, det lå en baksanke der.
0: Ja. Ja, ja. Men i stedet for så har jo strømprisene ligget på 1 krona, og noen ganger både 2 og 3 kroner per kilowattime, og midt på sommeren. Det er jo helt vilt.
1: Ja, ja, ja. Så,
0: så de har ikke kontroll, vet du. Så nei. Det er merkelig også at det tar sånn tid å få bygget ut mer kraft og finne på noe for å redusere eksporten sånn at vi får at vi ikke tømmer vannmagasinene våre så voldsomt som vi har gjort nå. For nå ligger det jo langt under de nivåene som en normalt sett har.
1: Ja, nei, jeg har ikke noe å komme med av...
0: Ergometersykkel hjemme med dynamo, er det det som er...
1: ja, jeg betaler de strømregningene jeg får. Det har jeg heldigvis vært i stand til, da. Men det er jo ikke alle som har vært det. Altså, nå forventer jo en at han skal klare å betale de. Men det har jo vært perioder her hvor det har vært så gale.
0: Ja.
1: Det har tært enormt på.
0: Altså, problemet er jo det at når du har variabel strømpris, holdt jeg på å si, så er det vanskelig å planlegge økonomien, sant? Altså, plutselig får du bare en strømregning på 30 000.
1: Ja.
0: Hva gjør du da?
1: Ja.
0: Det nei, har det... jo de færreste råd til.
1: Ja, ja.
0: Men det var jo sånt her for et par, tre år siden. Ja, så, det var... så skjedde jo det.
1: Det var flere sånne epoker, holdt jeg på å si. Vi snakket vel om det her en gang tidligere, eller helt tilbake til når Stensnes var energiminister i sentrumsregjeringen, så var det krise.
0: Ja.
1: Og helt sikkert i noen år før det også. Ja. Det klarer ikke jeg å ta igjen, men i gamle dager så kom det jo stengte strømmen da.
0: Ja, ja.
1: Vet ikke om de gjør det lenger, jeg?
0: De gjør det sikkert, ikke en stund, men uansett, altså, det blir jo mer forutsigbart når du har fast pris, eller Norges pris som privatperson. Selv om det for noen, spesielt bedrifter, kanskje i perioder kan være dyrere, så er det noe med den forutsigbarheten, altså når du skal budgetere og planlegge. Det er ikke så dumt det, altså.
1: Nei. Men da blir det flertall på Stortinget.
0: Mm.
1: Og...
0: så da blir det 45 øre neste år.
1: Da blir det 45 øre neste år.
0: 10% dyrere med strøm, så cirka.
1: Ja, og det er, det er ikke hot, det er not.
0: Det er not.
1: Ja, det er jo not, men det er bedre enn ingenting.
0: Ok. Ja.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre. Skybolt, kom deg fram.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudeneshavn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudeneshavn.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

Om litt her på Radio Haugaland, Yngve Moss Liknes er klar med en ny nedtelling av Radio Haugaland.

0: skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her er VG-nyhetene. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram. Dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuelt dersom konflikten fortsetter. Hittil 72 lokførere tatt ut i streik. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti i Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn ifølge FNs migrasjonsorganisasjon, som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består i dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært svært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Kvinnenes NM i normalbakke ble i dag avlyst på grunn av for sterk vind i Holmenkollen. Rennet utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. Til slutt tar vi igjen med at Susanne Tutta Pettersen endte på siste plass i Europator-turneringen i Sør-Korea. 45-åringen gjorde denne uken et overraskende comeback i golfsporten etter flere år på sidelinjen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
4: Deilig!
2: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Radio Haugaland, topp 40.
7: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
8: Let's go!
6: Radio Haugalands topp 40.
9: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes med deg i studio de neste tre timene med dagens største hits.
6: Radio Haugaland, topp 40.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Yngve Moss Lyknes er i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 39.

0: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Mobil og campingvogn.
4: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og skudene som sveier. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salusveien. Telefon 5270-4980.
3: Bli med ut på landet vei, Sigma Motor Kideal.
5: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
3: Radio Haugaland.
6: Radio Haugaland, topp 40.
7: Topp 40.
8: Topp 40. Top 40.
9: Top 40. Let's go!
6: Radio Haugalands topp 40.
10: Vi godt inne I topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes med deg I studio. Og her, mer bra musikk.
6: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vågslettnes er det som er med deg i studio, og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40 nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands Top 40.
1: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands Top 40. Nummer 36.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket, pressverket.
2: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Slett og eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40.
7: Top 40. Let's go!
5: Radio Haugalands topp 40.
8: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Månsliknes er med deg helt til nummer 1.
5: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Hvis du er utålmodige og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40!
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Er du frisør? Cut&Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut&Go er mer enn bare en klipp. Søk cut&go.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: felt a cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
6: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
7: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
4: Topp 40.
6: Topp 40.
3: Let's go. Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Vossliknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no. Radio Haugaland.
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må slikkes I studio.
3: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!
2: Nummer 29.

0: Ganske snart så er det heltime og nyheter her på Radio Haugaland, og vi skal få med oss en låt til før heltime.
1: Radio Haugalands topp 40, nummer 28.

0: Rogaland.
1: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram. Dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuelt dersom konflikten fortsetter. Hittil 72 lokførere tatt ut i streik. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti i Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon, som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består i dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært svært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Kvinnenes NM i normalbakke ble i dag avlyst på grunn av for sterk vind i Holmenkollen. Rennet utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. Til slutt tar vi igjen med at Susanne Tutta Pettersen endte på siste plass i Europa Tour-turneringen i Sør-Korea. 45-åringen gjorde denne uken et overraskende comeback i golfsporten etter flere år på sidelinjen. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
7: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Uni-K.
8: Radio Haugaland.
9: Radio Haugaland, topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Top 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Top 40-musikk.
1: Radio Haugalands Top 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger.

0: smelte kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Top 40.
7: Let's go!
3: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låter på vår Topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre, går en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Kjøper alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
3: Maler på, maler på.
1: Maler på og handler lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din maler- og interiørekspert i sentrum. Maler på.

0: Er du frisør? Cutting Row på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cutting Row er mer enn bare en klipp. Søk cuttingrow.no.
1: Radio Haugaland, topp 40.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
1: Radio Haugaland, topp 40.
4: Hittene står i kø her i topp 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen må sleknes, se med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
1: Nummer 22.

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Yngve Moss Lyknes I studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 20.

0: største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
2: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakhuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40.
5: Let's go.
3: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassliknes det som med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju I 2020, gjenpublisert I år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. Pave Leo skal opereres etter at det ble oppdaget en liten klump I den ene lungen hans. Paven sier det ble oppdaget på et svært tidlig stadium. Helgens samtaler mellom Norsk Lokomotivførerforbund, Vy og Spekter førte ikke fram, dermed fortsetter togstreiken. Forbundet har tidligere varslet at en opptrapping av streiken kan bli aktuell dersom konflikten fortsetter. Hittil 72 lokførere tatt ut I streik. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter til eget bryllup.
2: Flere brudepar som skal vies på rådhuset I Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse I flere kommuner samtidig og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles to uker før bryllupsdatoen og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller I tide.
1: Reporter André Ødeby I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
6: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland, topp 40.
8: Topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Yngvar Moslekknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: could ever say. Yngve Månsliknes er med deg i Topp 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Topp 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Yay! Hei,
2: hei, hei! Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go.
6: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
5: Top 40. Let's go.
3: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugalands Topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
2: Deilig!
3: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Jo, det Åste, Geir.
5: Ja, det Åste, Håvik. Radio
6: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
7: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
8: Let's go!
6: Radio Haugaland, topp 40.
9: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
7: Topp 40, topp 40, topp 40.
8: Let's go!
6: Nummer 8.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40, topp 40, topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Bil Extra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bil Extra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bil Extra Karmøy for en hyggelig handel.
1: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningstadveien. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubenhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

0: talk about. Radio Haugaland Top 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Top 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge I denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits I Top 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Top 40.

0: skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju I 2020, gjenpublisert I år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne, grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. 109 migranter omkom da en båt med 350 personer ombord sank utenfor Djibouti I Øst-Afrika. Blant de omkomne minst 15 barn, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon, som samarbeider med lokale myndigheter om å gi nødhjelp til de berørte. Båten var på vei til Jemen da den kantret. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Manchester City spiller I dag sin første kamp siden de ble funnet skyldig I 114 økonomiske regelbrudd. Det ventet fiendtlig stemning på Anfield. City-spiss Erling Braut Haaland håpefull for møte med Liverpool.
2: Det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
1: Kampen starter klokken 17.30. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
4: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Tid fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybot Public og velg Share. Skybot. Sammen kommer vi lengre.

0: Vere är sponsor av Brun och Bli.
1: Det väntar delvis skya, sør-sørvest, fløyvind, 13 grader.
2: Vere ble presentert av
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
2: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.
5: Mobil og campingvogn.
6: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalt skadet av brann. Alt er rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene er at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget er Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
7: Telefon 957-46188.

0: være helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
1: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
2: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
1: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
3: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på lervikvaretaxi.no.
3: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en herjer.

0: Her VG-nyhetene. Volodymyr Zelensky sier han vil gjennomføre valg I Ukraina dersom Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile. Det sier den ukrainske presidenten til ABC News. Uttalelsen kommer som en respons på de siste dagenes turbulens mellom Zelensky og USAs president Donald Trump. Trump har nylig kunngjort en avtale som gir Russland anledning til å eksportere millioner av tonn med diesel, noe ukrainske myndigheter har reagert kraftig på. Pave Leo skal opereres etter at det ble oppdaget en liten klump I den ene lungen hans. Paven sier det ble oppdaget på et svært tidlig stadium. I mars neste år trer det nye tobaksdirektivet I kraft, og da blir det nye navn på snusboksene.
1: Smaksnavn som mint og strawberry vil bli erstattet med tall, farger og andre betegnelser. Det for å hindre at snusboksen gir et misvisende inntrykk av produktets helserisiko. Norske nettbutikker som selger snus skeptiske til tiltaket, og frykter at det bare vil skape forvirring blant kundene.
0: Reporter André Ødeby. Kvinnenes NM I normalbakke ble I dag avlyst på grunn av for sterk vind I Holmenkollen. Rennen utsatt til slutten av januar. OL-vinner Anna Odine Strøm stiller seg bak avgjørelsen og sier det handler om sikkerhet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.
6: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din maler- og interiørekspert I sentrum. Mala.

0: Været er sponsor av Brun og Bli. Det venter delvis skya, sør-sørvest, svak vind, 11 grader.
1: Været ble presentert av Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket. Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
2: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: Nesse. Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Herjer MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Herjer MMA. Bli en enherjer.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Olsen Fangst og Kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger

0: slipper alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no. Radio Haugaland.

Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en herger.

0: Dagsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Det skal være inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren mellom Ukraina og Russland, det hevder USAs president Donald Trump nå I ettermiddag. Hverken russiske eller ukrainske myndigheter har så langt bekreftet Trumps påstander. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa tidligere I dag at de ville avholde valg hvis Vladimir Putin går med på 60 dagers våpenhvile. Prinsesse Märtha Louise saksøker Durek Verrets tidligere manager for 192 millioner kroner. Søksmålet inkluderer påstander om ærekrenkelser fra et Se og Hør-intervju I 2020, gjenpublisert I år. Amerikanske juseksperter mener saken vanskelig å vinne, grunnet foreldelsesfrist og mediets ansvar. Liverpool tar imot Manchester City til det som den første kampen siden City ble funnet skyldig I 114 økonomiske regelbrudd. Liverpool-supportere VG har snakket med sikre på at City skal få høre det fra tribunen I dag.
2: We're gonna get told what they are cheats. Every game is cheated, but this is what makes it more extra special than it.
3: I think everyone will stick together today over this.
4: It's gonna be crazy. No wheels on the bus. They're gonna get hammered.
1: Men City-spiss Erling Braut Haaland hoppefull før møtet med Liverpool.
5: Det alltid kjekt å spille mot Liverpool, det alltid kjekt å spille på Anfield og satse på god stemning selvfølgelig.
1: Og kampen starter klokken 17.30 I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
8: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405 56 256 405 56 256.

0: Vere är sponsrad av Brun och Bli.
1: Det väntar delvis skya, sydväst, flöjande vind, 12 grader.
2: Vere ble presentert av...
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dugges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: til på
1: Radio Helgeland, underholdningskanal.
2: And who loves you, and who do you love?
1: Radio Helgeland.
3: Just listen.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag fra klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotel.no.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Er du frisør og klar for neste steg? Cut & Go søker ny daglig leder til salongen i Haugesund. Les mer og søk på cutandgo.no.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understellsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes, 5285 0707.
3: Har du tett avløp eller trenger du rørinspeksjon? Vi spyler, suger og tømmer det meste. Ta kontakt med oss i Norva 24 Birkeland. Ring 5277-8008 for avdeling Haugesund, eller 5349-4940 for avdeling Sunnhordland. Norva 24 Birkeland. Vi hjelper alltid. Radio Haugaland.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren mellom Ukraina og Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarer at dette nytt for ham, men viser vilje til å godta en eventuell våpenhvile. Russiske myndigheter ikke kommentert påstandene. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter opp til eget bryllup.
2: Flere brudepar som skal vies på rådhuset I Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse I flere kommuner samtidig og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles to uker før bryllupsdatoen og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller I tide.
1: Reporter André Ødeby. Storhamar hadde full kontroll på Podravka Koprivnica, vant 33-25 og tok sin tredje seier I håndballens Champions League denne høsten. Laget har kurs mot cupspillet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
7: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
8: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter lett skyer, sørøst, flauvind, 11 grader.
2: Været ble presentert av...
0: Med Skybord Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn, Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybord Public og velg Share. Skybord. Sammen kommer vi lenger.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudneshavn.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren mellom Ukraina og Russland. Ukrainas president Volodymyr Zelensky svarer at dette nytt for ham, men viser vilje til å godta en eventuell våpenhvile. Russiske myndigheter ikke kommentert påstandene. Bare 12 av 116 søkere til oljefondets AI-stillinger var kvinner. Fondets AI-team består I dag utelukkende av menn. Oljefondsjef Nicolai Tangen sier det kleint, men at det har vært vanskelig å finne dyktige kvinner til AI-teamet. Lillestrøm kommune vil innføre et avbestillingsgebyr for brudepar som ikke møter opp til eget bryllup.
2: Flere brudepar som skal vies på rådhuset I Lillestrøm dukker rett og slett ikke opp, skriver Romerikes Blad. Problemet at de reserverer vielse I flere kommuner samtidig og at de ikke avbestiller når de velger et annet tilbud. Kommunen vil derfor kreve at avtaler avbestilles to uker før bryllupsdatoen og et gebyr på rundt 1100 kroner for de som ikke avbestiller I tide.
1: Reporter André Ødeby. Storhammar hadde full kontroll på Podravka Koprivnica, vant 33-25 og tok sin tredje seier I håndballens Champions League denne høsten. Laget har kurs mot cupspillet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Skal du kjøre 125 til skolestart, vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
5: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
6: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Være er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyer, øst-sør-øst, flauvind, 10 grader.
2: Vere ble presentert av...
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Jobber bedriften din fortsatt for den gamle måten? Excel-ark, e-poster, manuelle rutiner og viktig kunnskap som bare finnes i hodet på folk? Nei, kom igjen. Hver dag du venter med å ta i bruk KI, går verdifulle arbeidstimer til oppgaver som kunne gått av seg selv. Kviteberg heter selskapet som samler hele bedriften din i et skreddersydd driftssystem. Og vi bygger kunstig intelligens rett inn i arbeidsflyten din. Mindre manuelt arbeid, bedre flyt, mer kapasitet. Systemer som før kostet millioner kan i dag dygges mye raskere og mye rimeligere. Se hva vi kan få til for din bedrift. Gå inn på kviteberg.no.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
2: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
3: Deilig!
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder at Russland og Ukraina har inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, sier det umulig å si om det sant eller ikke at Vladimir Putin med på dette, men sier han tviler. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og forsvarsministeren, det opplyser innenriksdepartementet I landet. Den polske sikkerhetstjenesten kalte I dag inn til et ekstraordinært koordineringsmøte som følge av trusselen, og en talsperson opplyser at den blir sett på som ytterst alvorlig. 72 gruvearbeidere drept I et luftangrep mot en gullgruve I Sudan, nær grensen til Egypt, det melder menneskerettsgruppen Emergency Lawyers. Det foreløpig ikke fastslått hvem som sto bak angrepet, som fant sted I en del av landet som kontrolleres av den sudanske hæren. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot æresvold og tvangsekteskap. Dronning Sonja og fotballpresident Lise Klaveness var også nominert til årets pris, som deles ut av Plan International Norge på FNs internasjonale jentedag. Erling Braut Haaland skåret ett da Manchester City vant 3-0 mot Liverpool. Stemningen på Anfield var preget av at dette var første kamp etter at City tatt I over 100 økonomiske regelbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Vil du bli sterkere, få bedre kondisjon og utfordre deg selv? Hos Helger MMA I Haugesund får du kampsport og funksjonell fitness for alle nivåer. Prøv en time helt gratis. Helger MMA. Bli en helger.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: get out of it.
1: Vera är sponsor av Brun och Bli.
2: Det väntar delvis skya, östlig, flauvind, 9 grader.
3: Været ble presentert av...
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: Ved alt det kravet.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder at Russland og Ukraina har inngått umiddelbar våpenhvile i energisektoren. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, sier det umulig å si om det sant eller ikke at Vladimir Putin med på dette, men sier han tviler. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og forsvarsministeren, det opplyser innenriksdepartementet I landet. Den polske sikkerhetstjenesten kalte I dag inn til et ekstraordinært koordineringsmøte som følge av trusselen, og en talsperson opplyser at den blir sett på som ytterst alvorlig. 72 gruvearbeidere drept I et luftangrep mot en gullgruve I Sudan, nær grensen til Egypt, det melder menneskerettsgruppen Emergency Lawyers. Det foreløpig ikke fastslått hvem som sto bak angrepet, som fant sted I en del av landet som kontrolleres av den sudanske hæren. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot æresvold og tvangsekteskap. Dronning Sonja og fotballpresident Lise Klaveness var også nominert til årets pris som deles ut av Plan International Norge på FNs internasjonale jentedag. Erling Braut Haaland skåret ett da Manchester City vant 3-0 mot Liverpool. Stemningen på Anfield var preget av at dette var første kamp etter at City tatt I over 100 økonomiske regelbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn. Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybolt Public og velg Share. Skybolt. Sammen kommer vi lengre. Skybolt, kom deg fram med stil.
3: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20. Radio Haugaland.

0: Været er sponsor av Brun og Bli. Det venter lett skya, østlig, flaue vind, 20 grader.
1: Været ble presentert av...
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
3: Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober. Knallgod tilbud på kjøreutstyr, gratis 10-punktsjekk av sykkelen, og du får Willys legendariske pølsegryta. Haha! Velkommen til Høstevent hos Sigma Motor 23. og 24. oktober.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder at Russland og Ukraina har inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, sier det umulig å si om det sant eller ikke at Vladimir Putin med på dette, men sier han tviler. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og forsvarsministeren, det opplyser innenriksdepartementet I landet. Den polske sikkerhetstjenesten kalte I dag inn til et ekstraordinært koordineringsmøte som følge av trusselen, og en talsperson opplyser at den blir sett på som ytterst alvorlig. 72 gruvearbeidere drept I et luftangrep mot en gullgruve I Sudan, nær grensen til Egypt, det melder menneskerettsgruppen Emergency Lawyers. Det foreløpig ikke fastslått hvem som sto bak angrepet, som fant sted I en del av landet som kontrolleres av den sudanske hæren. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot æresvold og tvangsekteskap. Dronning Sonja og fotballpresident Lise Klaveness var også nominert til årets pris, som deles ut av Plan International Norge på FNs internasjonale jentedag. Erling Braut Haaland skåret ett da Manchester City vant 3-0 mot Liverpool. Stemningen på Anfield var preget av at dette var første kamp etter at City tatt I over 100 økonomiske regelbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Med Skybolt Share kan prisen bli omtrent halvparten når du deler turen med andre. Til fra flyplassen til Haugesund, Skudeneshavn. Ølensvåg eller andre steder. Last ned Skybot Public og velg Share. Skybot. Sammen kommer vi lengre. Skybot, kom deg fram med stil.
4: Sønnhordland Antirust tar underselsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
5: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyer, østlig, svak vind, 8 grader.
2: Været ble presentert av
3: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Skal du kjøre 125 til skolestart? Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.
4: Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Nyhetsnytt.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder at Russland og Ukraina har inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, sier det umulig å si om det sant eller ikke at Vladimir Putin med på dette, men sier han tviler. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og forsvarsministeren, det opplyser innenriksdepartementet I landet. Den polske sikkerhetstjenesten kalte I dag inn til et ekstraordinært koordineringsmøte som følge av trusselen, og en talsperson opplyser at den blir sett på som ytterst alvorlig. 72 gruvearbeidere drept I et luftangrep mot en gullgruve I Sudan, nær grensen til Egypt, det melder menneskerettsgruppen Emergency Lawyers. Det foreløpig ikke fastslått hvem som sto bak angrepet, som fant sted I en del av landet som kontrolleres av den sudanske hæren. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot æresvold og tvangsekteskap. Dronning Sonja og fotballpresident Lise Klaveness var også nominert til årets pris som deles ut av Plan International Norge på FNs internasjonale jentedag. Erling Braut Haaland skåret ett da Manchester City vant 3-0 mot Liverpool. Stemningen på Anfield var preget av at dette var første kamp etter at City tatt I over 100 økonomiske regelbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
6: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor I Henningsdalen.

0: Været er sponset av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skyer, øst-sør-øst, svak vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. Donald Trump hevder at Russland og Ukraina har inngått umiddelbar våpenhvile I energisektoren. Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt, sier det umulig å si om det sant eller ikke at Vladimir Putin med på dette, men sier han tviler. Polsk politi har pågrepet en mann som skal ha planlagt et attentat mot statsminister Donald Tusk og forsvarsministeren, det opplyser Innenriksdepartementet I landet. Den polske sikkerhetstjenesten kalte I dag inn til et ekstraordinært koordineringsmøte som følge av trusselen, og en talsperson opplyser at den blir sett på som ytterst alvorlig. 72 gruvearbeidere drept I et luftangrep mot en gullgruve I Sudan, nær grensen til Egypt, det melder menneskerettsgruppen Emergency Lawyers. Det foreløpig ikke fastslått hvem som sto bak angrepet, som fant sted I en del av landet som kontrolleres av den sudanske hæren. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot æresvold og tvangsekteskap. Dronning Sonja og fotballpresident Lise Klaveness var også nominert til årets pris, som deles ut av Plan International Norge på FNs internasjonale jentedag. Erling Braut Haaland skåret ett da Manchester City vant 3-0 mot Liverpool. Stemningen på Anfield var preget av at dette var første kamp etter at City tatt I over 100 økonomiske regelbrudd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8.
4: Joho!
3: 100.000 I den store jackpotten, og 10.000 I junior-jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
5: Hei, du. Ja, ja, du. Litt sulten, eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab, eller fish and chips, og mye mer? El Toro, sur for Oasens 2 Center. El Toro. Freshly made food.
2: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: En rørlegger borte I England har et litt spesielt problem.
1: Ja vel.
0: Man fra Essex og oppdaget nå for noen dager siden at han hadde en fot som var brekt.
1: Ok.
0: Og det ikke sånn at dette her har plutselig dukket opp. Altså, men du merker jo hvis du brekker foten.
1: Ja, jeg trodde det.
0: Ikke mindre du har beinkjørhet og at jeg I fulle kula, at du har gått på en smell og våknet dag.

0: Dagen på, det var litt vondt i foten her, hva har skjedd her?
1: Ja, sant.
0: Neida, det er ingenting sånt. Fyren han krasjet med motorsykkel for 29 år siden.
1: Ja.
0: Og i den forbindelse så knakket han foten.
1: Ok, men merket det ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Og da fikk han gips og alt det der greiene der.
1: Ja.
0: Men legene gjorde vel ikke en god nok jobb, kanskje? Eller kanskje han fikk av gipsen litt for tidlig? For nå viser det seg 29 år senere at dette har aldri grodd.
1: Ok.
0: Han har gått rundt med en delvis brukket fot i 29 år.
1: Har han ikke kjent det?
0: Jo, han har jo hatt en del smerter i foten, men han er jo av det slaget som ikke går til legen før det er helt totalt krise. Og så driver han sitt eget firma som rørlegger.
1: Ja.
0: Han har ikke tid til å være vekk fra jobb.
1: Nei, akkurat.
0: Ikke sant? Så han har jo gått på jobb uansett, selv om han har hatt vondt i foten, så han har liksom alltid hinket litt grann da.
1: Mm-hmm.
0: Og når folk har spurt han hvorfor han hinker, så er det at jo, han var utsatt for en motorsykkelulykke for mange år siden.
1: Ja.
0: Så han har slått seg med ro med den forklaringen der, og ikke tenkt noe særlig mer over det. Men i og med at han beveger seg litt for mye da, så har dette aldri grodd. Så i 29 år så har denne foten da vært delvis brekt. Og da har det jo skjedd litt grann da, underveis i løpet av disse 29 årene i forhold til bruddet, og så videre. Så nå frykter de jo at de kanskje måtte amputere.
1: Ok.
0: Men det slapp de. Så det de skal gjøre nå, nå skal de strekke foten, og
1: ja,
0: så skal de putte inn noe metall.
1: Okay.
0: Og så skal de skru dette her sammen igjen.
1: Ja, da skal jeg vel slippe en halting, tenker jeg.
0: Så da skal det nok gro etter hvert, tenker jeg.
1: Moralen er vel at hvis du har vondt i foten, så gå til legen.
0: Ja, i hvert fall i 29 år.
1: Ja.

0: blitt pågrepet i Tennessee i USA.
1: En 4 år gammel gutt er blitt pågrepet, var det du sa?
0: Ja.
1: Ja, det barnevernet som har hentet han da.
0: Nei, altså, politiet da som har tatt han.
1: Politiet har fysisk satt på en håndjern og pågrepet.
0: Nei, ikke det, hvis jeg satt han på en håndjern, men pågrepet han i den form at han har gjort innbrudd hos naboen.
1: Nei!
0: Og at politiet da har rykket ut og da tatt innbrudstjuven som var en 4-åring da.
1: Ja.
0: Som trolig ble levert tilbake igjen til foreldrene sine. Det er jo så mye en kan gjøre med det.
1: Det var nok ikke et forsettelig innbrudd, tenker jeg.
0: Nei, det hadde noe med at hvis du kikket inn vinduet, så kunne du se et juletre. Og under juletreet, det var det masse pakker.
1: Ja, ikke sant?
0: Og denne 4-åringen har veldig lyst på pakker.
1: Selvfølgelig.
0: Så han brøt seg inn midt på natta og begynte å åpne på pakker.
1: Kan du lure litt på oppdragelsen til denne gutten?
0: Ja, men det er ikke hele historien. Fordi Nei. Det viser seg nemlig at 4-åringen var drita full.
1: Nei, litt for mye julegløgg.
0: Ja, det viser seg det at denne herren, lille gutten, hadde vært og forsynt

0: Klokka springer for oss, det er straks klar for nyheter. Vi trenger en liten pust i bakken, og så er vi tilbake igjen etter nyhetene.
1: Det er vi, og jeg har funnet noe helt sinnssykt her, Egil, så det er bare å glede seg.
0: Det gleder jeg meg til, vær med oss og etter nyhetene.

0: trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
1: Og her de lokale nyhetene. Elbilister kan risikere dyrere bompenger fremover. Regjeringen åpner for at elbiler kan måtte betale like mye som bensin- og dieselbiler i bypakkene. Elbilforeningen frykter at ordningen om kort tid kommer til Haugalandet etter budsjettsprekken som registrert her. Mange på Haugalandet og i Sunnhordland fikk med seg et kraftig nordlysshow natt til søndag. Grønn, lilla og enkelte rødlige farger var synlige på nattehimmelen. Politiet rykket i går kveld ut etter meldinger om innbrudd i en bolig i Haugesund. Den mistenkte skal stukke av på sykkel før politiet nådde fram. Det sikrer spor og opprettet sak. Fire personer kom uskadet fra det da en bil begynte å brenne i Frakkagjerveien i Tysvær i går ettermiddag. Bilen var overtent da nødetatene kom fram. Brannen ble slukket og politiet har opprettet sak. Og FK Haugesund mistet tabelltoppen etter uavgjort 1-1 borte mot Sandnes Ulf i går kveld. Lars Remmen sendte FK Haugesund i ledelsen tidlig, men hjemmelaget utlignet på overtid. Haugesund ligger nå på andre plass på samme poengsum som Kongsvinger. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273. Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
3: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK.
4: Sunnhordland Antirust tar undercellsbehandling av alle typer kjøretøy. Vi bruker lanolinolja, som er et 100% naturprodukt. Bilen tilbake samme dag, og vi har legebil. Bestill time på nett eller finn kontaktinfo på sunnhordlandantirust.no.
5: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: I Norge så det gjerne ikke så vanlig at folk leverer gamle klær til Fretex.
1: Nei, og det jo kjempebra. I stedet for å hive alt det der, alle klærne, så kan du gi det til en god sak
0: ja.
1: Til noen som trenger det.
0: I litt større land med litt større byer, hvor det gjerne ikke så praktisk å ha Fretex på hvert hjørne, så har de en ordning hvor de setter opp noen bokser.
1: Ja, sånn alle de boksene vi har kommet putte på bokser og glass og sånn, så kildesortering på en måte, bare til det klær.
0: Ja, ja, det helt riktig.
1: Mm.
0: Og der kan du da stappe klærne dine inn i der, hvis du føler at du vil gi deg da, til en god sak.
1: Ja.
0: Men dette har vist seg å bli et lite problem, ser du.
1: Ja vel.
0: Ja, fordi at til stadighet så blir unger funnet inni der. De kommer ikke ut.
1: Er noen vimsete foreldre da så hever klær opp i en korg og så har ungene havnet opp i samme slengen?
0: Nei, det, ikke, det kunne vært det. Men nei, det er ikke fullt så dramatisk.
1: Okay.
0: Men det rett og slett folk da som har litt dårlige råd og som vil ha disse klærne.
1: Som nei, ja.
0: Og så, sender de, så tar de med seg ungene, så stapper de ungene inn i disse kassene.
1: Ja, for å liksom hamstre klær.
0: Ja, og så stapper de, drar de ut og stapper de ut, og står foreldrene på andre siden og tar imot klærne. Så de stjeler rett og slett klær fra disse voksne. Men problemet har vist seg at det er mye lettere å ta seg inn enn å komme seg ut av disse
1: ja,
0: voksne.
1: Ja, nemlig.
0: Så til stadighet må brannvesenet rykke ut for å skjære unger.

0: Ja, vi snakker om åndssvake leker.
1: Ja, leker med defekter på en måte.
0: Ja, rett og slett. Defekte ja. Leker, nær sagt. Ja. Men altså, de mest populære her, det er jo altså de åndssvake tyske lekene. Og jeg, altså, jeg kan jo se for meg at her er det sikkert en del voksne gutter og jenter som kjøper det så, fordi det er rett og slett løye. Det er morsomt.
1: Ja, det er klart. Ja. Det er morsomt hvis du kan kjøpe deg en leker som sier «Hello!»
0: Ja, spesielt når det er på tysk.
1: Ja!
0: Det blir jo ikke mindre løye av den grunnen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.

0: Været er sponsor av Brun og Bli.
1: Det venter delvis skya, øst-sør-øst, svak vind, 9 grader.
2: Været ble presentert av
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
4: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
5: Hver søndag fra halv to til halv fem kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffé med alt tilbehør og dessert til kun 349.
4: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Ingenting vondt sagt om de som jobber på bensinstasjoner, men akkurat han, karen her, var vel kanskje ikke den smarteste kniven I skuffen.
1: Det vel?
0: For her det da en velstående dame som vanligvis blir kjørt med limousin når hun skal fra A til B, har sjåfør som tar henne I sitt flotte kjøretøy, og hun har det med å ta katten sin med når hun skal ut og kjøre tur.
1: Ja.
0: Så har den gjerne liggende...
1: Akkurat som Postman Pat.
0: Ja, det liksom rike fruer og Postman Pat, de har mye til felles, de.
1: Ja.
0: I hvert fall så ligger da gjerne denne pusen her bak I limousinen sammen med henne når hun ute og kjører. Og en dag så måtte de stoppe på en bensinstasjon for å fylle bensin på veien.
1: Og det, limousiner trenger bensin, det jo.
0: De vel sikkert minst like tyste som andre kjøretøyer.
1: Ja.
0: Så hun utnytter muligheten til å ta turen inn og handle seg noe, mens da denne her sjåføren da ber om å få fylt opp tanken.
1: Ja.
0: Og denne karen som står der og fyller bensin, han... legger merke til at det en katt som ligger inne I limousinen, så han må jo spørre sjåføren, du, denne katten, den verdenskjente katt dette?

0: Joe, come find me. Se det, da nærmer det seg tid for nyheter, men vi gir oss ikke nå.
1: Nei, vi gjør jo ikke det, man har hele høy med flere gode historier.
0: Nye gode historier å få med seg her på Radio Haugaland og I løpet av de neste minutterne være med oss også etter nyhetene.

skal du kjøre 125 til skolestart. Vær helt trygg på veien med en gratis sikkerhetssjekk hos Sigma Motor. Vi går gjennom sykling sammen med mor eller far ved henting. Sigma Motor, vi oppfyller dine drømmer.